0: saliro aan hun kabala habane awana hun kabala habane kama na kwan hun chuto kwa ikoli chikwin chiish ane ba hun kabal kwan li chikwa ber li na ber tos li chokal na kame sali sali iglesia mara sali sole ba mara na kame ba chik na kwa hun na kotle ba na chik na ber chikwa ber ut kokal aan cha bil hun kabal cha ila habane kokal na kha ka in li kwan rek saliro chichot na kwan
1: makat emili na le li chiko chira binkil mesben li chok kots aqiqin eblin naber lik arune ke rek aline ke ril chirish khun kabal khala khala milish ke rek le khun petyal kamach ko chira binkil wanke bakil khun kabal ta qataw li sayb sa chos khun kabale dine ke tsakong selikok chut bira khokain le khun kabal wal rach chiksalish ke rek le khun chialal kahol be sa le khun kabal mishben tish sul bari brikin le naber chukaber shbanaqlish ben sul bal an le khun kabal.